0: kulasi tumkvavi.
1: Chimi bogele ulu hamarotane lenta sate matausele hoe faluza tivirisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zaisa de kumatelo tivirisi tuko zaisa nesa tia. Kereti hamunu ulu malaki amzoftoni na nikuzo ndinde fazai pamaru tsako na inegeto. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke chimi bogele sate ansano matausele virisi. Zaisa ni matunga na taraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndinde fa atu yansimon tuliara musare.

0: Akuria kwa.
1: Zao.
0: Eh, talili unda tirau nyandra, siandra ndano tiang pambahin da tirau.
1: Ah, talili kira na tak matara ngbat ke yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Ah, afepe kiyero fa mishi varano.
2: Tum kulas tum kvavi.